baka cer bundi wo al biladi sudan tam soro por tin galanga fonne jama kam bi jawani ka hungundigi jaman jo ka bisa da jaman jo ka bo ban.